a fi asiko yi ki gbogbo awa musulumi nile loko pelayin odi pe a ko adun awe yi o e di de ke musari je.